0: دل بائے ہلدی ادرک وہ انہوں نے اگایا اچھی فصل ہوئی اور ایک میں نے کوشش کی کہ ایمبولینس بھی جائے کسی طرح سے تو تاکہ بڑے خوش ہوئے مطلب ان کو لگا کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آگے کوئی اپنا بی پی ٹیسٹ کرا رہا ہے کوئی شوگر ٹیسٹ کرا رہا ہے تو دھیرے دھیرے اور میرے کو یہی کہنا ہے ممتا جی کہ بہت یہ میں نے بہت بڑا ٹاسک لے لیا ہے اور میں
1: سچ میں
0: اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بہت چھوٹی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ آئیں میری مدد کریں تاکہ پہاڑ کے جو گاؤں ہیں جہاں پہ پلائن کی اتنی بڑی سمسیا ہے وہ پھر سے بس جائیں وہاں پہ آجیویکا کے سادھن ہو اور ایک میرا میں نے بات کی ہے سرکار سے وہاں پہ ایک اسکول ہے سرکاری اسکول جس میں میرے پاپا بھی کبھی پڑھتے ہوتے اس میں صرف 5 بچے پڑھتے ہیں اور بلکہ جو اسکول کے ٹیچرز وہاں پڑھاتے ہیں ان کے بچے خود وہاں نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں وہ سادھن ہی نہیں ہے کیونکہ آج کل تو انگلش میڈیم کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے وہ سنسکرت مہاودیالیہ ہے تو میرا ایک سپنا ہے کہ اس اسکول کو میں تھوڑا سا بہتر کروں جس میں ایک سینٹر بھی بنے عورتیں کیونکہ عورتیں ہی بچی ہیں کہ وہ کڑھائی بنائی اور کچھ ایسے کام کر سکتی ہے جس سے ان کو آجیوکا ملے اور جیسے کچھ گاؤں میں ہو بھی رہا ہے پہاڑوں میں کچھ عورتیں کام کر رہی ہیں تو ایسا کچھ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سوالمبی بنے ان کو نیچے نہ اترنا پڑے پلائن نہ کرنا پڑے وہ گھر بیٹھ کے کما سکے تو ایسے یہ ایک لمبا سا سپنا ہے اور
1: یہ سچ مچ بہت بڑا سپنا ہے اور ہم وویدھ بھارتی پریوار کی اور سے اس بات کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں اور شبھ کامنائیں پریشت کر رہے ہیں کہ آپ اس مہم آگے بڑھا سکیں تاکہ اتنی ساری لڑکیاں خاص طور سے جڑ پائیں اور کیونکہ پہاڑوں پر لڑکیوں کا جیون زیادہ کٹھن ہے ہم
0: نے تو یہ بھی سارا کام لڑکیاں اور عورتیں ہی کرتی ہیں گھاس کاٹنے سے لے کے جانور چگانے سے لے کے سب کچھ
1: ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر پروش ورگ بہت سارے پروش ورگ گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آجیوکا کے لیے چلے جاتے ہیں اور مہیلائیں اکیلی رہ جاتی ہیں گھروں میں اور جانور جو آتے ہیں بھالو بندر جس کا ذکر بھی کیا شیر تک آتے ہیں تو اکیلے فائٹ کرتی ہیں لڑائی کرتی ہیں ان کو اپنے بچاؤ کے لیے تو یہ پہاڑوں کی مہیلاؤں کو ہم سلام کرتے ہیں
0: بالکل
1: سلام تو ہم آپ کو بھی کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئی
0: پہاڑیوں پہاڑی مہیلائیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں
1: جی جی
0: اور جتنے بھی میں آپ کو بتاؤں آندولن پہاڑ میں چلے ہیں ان میں سب سے زیادہ یوگدان مہیلاؤں کا رہا ہے چاہے وہ چپکو آندولن جو ہمارے بھگونا جی نے اور چنڈی پرساد بھٹ جی نے چلایا شراب بندی آندولن مہیلاؤں نے ہی اس کا آگے بڑھ کر سارے پیڑوں کون چپکی تھی مہیلائیں چپکی تھی
1: کیا بات ہے سچ مچ تو ہم اسی بات پر آج آپ کے ہاتھوں ایک پودا روپن بھی کریں گے ابھی اس پروگرام کے بعد 4 بجے جب ہمارا پروگرام سجیو پرسارن ختم ہوگا یہاں وویدھ بھارتی کے پریسر میں اور اس پودے کا نام ہم سکھی سہیلی ہیمانی شیوپوری رکھیں گے تو یہ ہم سب کے لیے گورو کی بات ہوگی
0: یہ میرے لیے بھی بہت گورو کی بات ہے اور دھنیواد اور پیڑ لگانا یہ آپ نے مجھے کہا میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ سب لوگ اگر ایک ایک پیڑ لگائے تو یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ جو انوائرمنٹ اس میں سدھار ہونے کا کیونکہ ہم یہ سوچ رہے کہ سرکار ہی کیوں کرے سرکار کو بھی کرنا چاہیے ضرور ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہمارا بھی کرتویہ بنتا ہے نجی استر پر کہ ہم جو آگے پرتھوی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے رہنے لائق تو رہے
1: باپ دادے نے جو پیڑ لگائے ہیں آم جامن کے بس وہی ہم
0: وہی ہم کھا رہے ہیں وہ بھی کٹ چکے ہیں
1: جی بالکل تو آج آپ نے بہت اچھا سندیش اور بڑا سندیش دیا ہے ہماری سکھیوں کے لیے سکھاؤں کے لیے یہاں پر ایک گانا سنتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے آپ کی فلموں سے گانا چننا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن فلموں کی لمبی فہرست ہے خاموشی دا میوزیکل کچھ کچھ ہوتا ہے ہم آپ کے ہیں کون کا گانا سنوا ہی دیا کبھی خوشی کبھی غم میں پریم کی دیوانی تو یہاں پر ہم دل والے دلہنیا لے جائیں گے فلم کا گانا سنواتے ہیں
0: جی ضرور
1: بس اس سے پردے پر ہیمانی جی کو دیکھیے اور محسوس کیجیے ویسے تو فیس بک لائیو میں آپ دیکھ ہی رہے انہیں